adwumadie no enko so biom me ankasa maka team ne ho from Thursday up to Sunday dibia no yo mrante e wo gan no mo a omugina ho amo hwe se bibisa aye de enko so ogba maka ti kwan ne omo fe mu e de ko no no so aye ye hwe na ye de security barricade aye de isi on monti dadie ne no a ene ye se ase se ye de se form a ene no ye de